0: Andy.
1: Tenzuni kango na lasu kwa seki mando kwa singa chala chikoto wande lasu na yachi kwa singa su ekipika patara mbumbu na pakara urban dumbi soki na mbaki ti almain na batati a 9h i barala
2: bara mingi
1: zingila mingi lasu anangana besi warala na chi kwa singa chisu ala tena yi ala knasezi ti almain asa anguwa kiawe
2: lasu asa anguba lako na use ambia sisi ti almain
1: na susi asa anguba lako use su ndachi kumutawa ni kuzo nenye
2: nasi gano chimbiko zoni ya emba chidu chingo na sewa tibumbi asewa chimbiko tonso mbiganga osi na kekete a realite suye wanganige mi arrive tena mi duti mi buse senjoni na asewa ipu mi installala normalmo
1: mekaswa la saka deja ngubela kona use su anyela la saka wara mungu kusala chala isuwa
2: kozo na gango chimilani ake ngangu kete mbati monga paske memo saka kuta ngangu ambe china ya tonso monga ge ala akiri na monga na nagbeni donk tonso mbi inga kebae na tonso mbi arrive tena kamembi ki mandangwae mi mandaye misa na nucha yesu mbi inga ni kozo asasi lasu misa kwane atimini kuta kabine so inga de mungi fondi ya ke cabinet de consultation fiscale et financière en fait. Donc aye sombi esara ninga gila
1: me terati kusa aswa la sara na terati duti tala na siwa meni bango duti la isu wa wara meni isu deja la sara isu wa
2: bon na sese tige so ye sombi sara para siwa na akikete eta so ye wara liza na sese misara e mingi na kodro na debu nilani misara e mingi na alantour ti bongi na yati domen ti yaka misara yaka isaro osi touche osa keketa mena ye osi mingi na ndoni bi ingagi moenga kai difficulté na intonso ça c'est aya cha inga ay ni agunbe aruchi nga gitonso mais ingba ki apa ki penser toujours c'est un jour il relance nous aussi
1: ça la tententi ya kaso donc tonso fada tena ina nga muzu fanzi ala sa pia lucha sugi na koto na be africa la mais bango ndu chala na yati so la sa so ala kikira ndi tena ala bioni wagala ti ona yati menyindi
2: non nati pia loso itena moni so bi kire encore na ndoni mbati inga ke base qui développe du cadre à Kiyaka d'abord il faut avoir des ingénieurs dans la saga quoi ingénieurs parce que moi des ingénieurs après mon petit wangangu t'es mon réfléchir et puis mon saga quoi après ça c'est toujours une base de pensée qui bani à toi ils en ont pas géti toi ou n'ont pas géti do na kodo na ikate ni muma mboko nazo
1: me laso bango ndo chala esu wa nanduchi usarango echa masika chibi Afrika wara gongo nanduzo so siambe na kemai
2: ama seka chibi Afrika actuellement so la ke mai yamba yamba la mai mem mingi paske aiso apase siambe na siki na kodo wane na tereni ala mandai mingi aiso ala mandanika ala kiri nana kodo ala sana sese ibaye keke ama keketa à évolution qui est d'acquête. Il m'a beaucoup plus dans la mamboko. En fait, il m'a beaucoup de courage. Il m'a continué na yani. Il a continué na yani parce que il s'est signé ton soir et il m'a dit ce soir. Il faut mon soir et mon fibiki. Ça permettre mon résultat soit bien. Et surtout aussi, d'abena y taxi, taxi moto. Soit la que tiringa aussi. Marika, y'a warangalo aussi, t'y choni. Mais y'a n'a que, à que, bati, warango gigi, bati geno gigi, la bati sarangani. Il m'a la mamboko mingi aussi.
1: Ah, non, t'inquiète. Ne pia lucha ti yakasu wala kebandi ndo mingi na bagi ti banga wa duti be Afrika me donc ti pala ke gwane na nina ti ya mina kita koto ti tene wa be Afrika so ingaka wa pasa ti wa kusala
2: évidemment y penser même ti tene gwane plus na ki kete akodro nga ti kala ala besoin beaucoup plus y eti mamboko ti tene ala warani et puis aussi ala pusunga tongana a itati ti bangi basa la peut toujours ti tala bagi na peko pe donc il pensait mingi na alaka que na alentour ti bangi ke ti sa kwa ti akaso
1: en tout cas il mou singila mingi na ala so le dala soutenir un pika patara na yi
2: singila mingi na ala aussi
1: singila mingi na ala songa si ya kina tera ti fondu na chala si ma kwa singa cha wabi Afrika ti kodo wande si la songa ke unja wa ege na ti fada ke pakara urbain ndumbi so ke na bata ti a 9h na Allemagne si na le pika patara ina le ke warande tera na lenga ti piko
3: Radio Ndiki Luka votre météo.
0: Nala inga tipe kwa nda akora kemini finika pati kwa singa ni nala Ursula, singi la mingi ke beton sotumo, peko ti senda ndozo na a wa mango da fono nande ke luka nda li tila ngotila suwe ke tondona bata ti bongi gisu, nga tinda presu gere ti deni na kina 27 degre la tindozo avuro ambida ke tambla da tu, kite kite tonso a kete pasa ti tenengwa pika nga ti nda presu kuzo nisi ya 11 ya ke dana peko ti beko mbite gere ti la a kigwane na ndozo na 40 degre nda li tisu ngotila ni, si la tindozo a ke vuro atambi, atasu ambida ke tarati tena bion yani anda encore ke pasa usi na peko ti beko mbite ti tenengwa nza pati kete kete ke da oko pasa na ke na la kui, anda garati de ke tu lwande na 28 degre lumna gbata ti bongi gwamba ti beloko la na ti na na mambere so na ngati nda preso na mbai ka garati la ki na 22 degre la ti dozo avoro me ambi nda ke tarasi na na bien aussi ni peut-être pas ça ti tenengo api ka na mbai ti beloko na ngati nda preso aussi ke da na pe ko ti be convite pas ça ti pika ngoti nguza pa ke da chauffe ngoti ndo wa ke ande na 38 degre na la cui a ke kir na beni na 24 degre si pas ça na la cui ka ko na mbai ti beloko ti tenengo za pa apika ake da tongona la kinamba ichi kontoni garwa bulai wa rana alim senda ndozusu akile gyako ndali chala.

0: À toute la colonie gabonaise ici sur le sol centrafricain, on vous dédie ce titre avec le regretté Oliver Ngoma. Apendera monzo kwa aussi bon akapatia kwa singa nga kwa kina terani ton tu suite ne fadina la ngungani alinde wa ke wa ratera tin dembiso na ondi a vila bisayo tite tiguna ina ti kwa singa ti dingo manga a vila ibarala mama tene ti kwa singa ti la so a kenye
1: ibarala Jefferson Zigaraba ibarazo kwa ita so kwa singa dingo manga ti la so a ketete andochi ngangu sonja amuna ndo kwa dingo manga ndende ti dengbanga alingbi na vaka na vaka.

0: 11 chikongwanani nji aso saika tena nji ya bo droit civil na ngati munzu franzi tena tena nzoni akandi aso sizwa nani en tant que humain non en tant que zo aussi le qui zo na mene na tagatlo ndana sa reconnaître la douane so akamna nji aso si agiti tena a batalo a protéger lo contre aiso sa qui sera niki kiri ngana yati nene tilo petit fa nja tite mon douti na fini mon kinga aso na nja tite ne mon tambura ton zo beti mon ye mon kinga na nja tite na musombe la nza paso si mama na bena lo mon kinga aussi na nja tite ne afanga ngana litimo a ligini e njaniso ambititi tikodoti anzi atikodoti na anzi atikodro wandi ubien wala anzi atibuni ya mubimba a reconnaître ni nazo sans que tu nainga wala le solo qui na maraso wala le solo qui na le sambe dans a passo pepe na mbagi e que na mina njaniso se ere na tene a droit politique a ka dia souci a mu passa na zo tene le kolo le lina di jirengo tikodro tapandini a petit duti Ndia tite na mwazo mwogo mwosoro menizo, mwosoro biati kodo, mwosoro awabadalizo. Meti tite na mwa nikuwe mwogo nga soro mwanga usi. Epi tite na mwogo, saramena kwa chikodro sosi, bwa soro nga kasoro nga pemeati, amena kwa chikodro sote na mwojiri akote chikodro ti. Tene su epi tite na fin nikuwe seke andia niso civil wala politik niso kwe, de fois na ti pratique akigi akiwa ratere donc tena ki complémentaire donc angini la tensi petit enandon
1: auzia we kwa singa de ngomanga cha chi la soit faite na nduchi compétence territoriale cha ando kwa de ngomanga sigila mingi nala mike ise banga kote dati kuma kusa cha ando masini na la nga Jordan sigila mingi nala so mo boko na ina chi le kirango girti kwa singa so nazo kwa singila e ke chimbi terrain na ngati pekon na chimbeni fini kwa singa de ngomanga

0: 阿拉定定啦，汤古这么是搞到啦，
1: 咱阿拉去动下来。汤古这边这马斯卡这边，你应该你亚普国那边亚普民警那米里坦巴这边，比你古那手机比个皮卡过，比个古那手机你曼达耶，民警阿库提里埃拉马斯拉克法那亚库提里埃富邦过，比比比比多埃，不阿马斯拉特尼亚特尼库提里索里阿尼法那伊苏，阿克索纳佩。Pour un pharmacoutir, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en
0: train de se faire. Ils ont
1: été en train de se faire.
0: Ils ont été en train de se faire. Ils ont
1: été en train de se
0: faire. Ils ont été en train
1: de se faire. Ils ont été en train de se faire.
0: Ala tambla ala wara apa ina wa ala gafanya na fanya ala wana fu ala wana kanga ni.
1: Bina tayer bigo ina bita tayera mun ala fa kete kete miso wa bigo bimuna wa bika tayeti miso ababa wa bichingi wa bi agapanya bi kanga.
0: Tita ala wara agapanya miso ala kisara langu wake sala kufutingi na katimbi sa agapanya apa sala langu wake da.
1: Tito na leti panya kono fugi meme langu ku alimbi panya.Mais les pains, les pains qu'on appelle, bon, font du masque à l'imbi pain.
0: Là, la tango tala, il bat un petit sanja, soit mouan kangoumingia, là, la tango tala, moi, sanja, parce que moi, il en a pas, il a l'antonne.
1: Ah, sanja, so, agetang, gangoutomo, mon moinga de fou, bon appel, un batman, fou, mobile, à son guimant. Moinga, so, mon fou, mon femme, même ben, mon ir, un batman, mon fanalo, fungo bangon.
0: Si la que tambla zoni merci maman Louise ina le batipi ka patara da front de kiluka ala na kulta na wara teretona
1: kolt mini lu guna kwa lu atukalo na busangwa lu sar kwa ka galo bangambi boluganga ko garati mi nguta awesi lu mariembi
0: lu sar ko garaga nguta batelo mati arala ti bala njoni si wala ton
1: akai kozo so ambeni so akmo sara ngu bala ko si momu walinia.Mais Timbi Ngota, Awaisi Lumungambi, bon, Bikumati Dou, Bidou Yatimbi, Balakona, Nana Ouse, Alakui Omene, Angba Omene.
0: Le Kangiza la Pokotala Silumala, Lugaginanga Sawa, Lu Salantona, Tantalanis.
1: Bolo Gana Ninja Lugana, Akaziti Samba, Ayetu, Lu Sara Akuka, Akuta Sembe, Ayetu, Lu Sara.Na pokutimbia wasi afamia ziti dimi titala na tere timi tiga na yangu dalu.
0: Tangu sulo luka gasula ni su ala kutotola ni wala tonga na yesu langbala ni masika satiba kukara la higana yangu dalu.
1: Talu mate ni koli lage gasula mbipi bila luibale ti tere hapa. Mbipi timi beni luka arango luka gamba beni gi itatimi lake tunguna luka nyo. Amulu waguna yaka ludeyaka ngi.Je suis très heureux de vous parler de la vie. Je suis très heureux de vous parler de la vie. Je suis
0: très heureux de vous parler de la
1: vie. Je suis très heureux de vous parler de la vie. Je suis
0: très heureux de vous parler de la vie. Je suis très heureux de vous parler
1: de la vie.
0: Je suis très heureux de vous parler de la vie. Je suis très heureux de vous parler de la vie. Je suis très heureux de vous
1: parler de la vie. Je suis très heureux de vous parler de la vie. Je suis très heureux
0: si na pekona la lundo la busangwa afektura kila lundo
1: akila luna na grimari busangwa gifa akila la gifa grimari birao ubu
0: soko sima lula kitambula
1: mbina lula kitambula
0: mama Luis mozanga lula kolo guaba
1: akambiza lula kumbiri mbati mbaya sire sentira
0: katina tantu kozo so tita la koli tana higita na koli ti pijon na wali ti pijon tana koli akwa ye wali akwa awala na tantala lanto zwa
1: ti ito so ti tifatso so mbibati miso ahinga mungo wali ala muape so gi kamarad lala kisara me mungo wali ape kamarad lala kisara na daso ake mungo wali lape
0: abonto na tone
1: ake kamarada bo mumu wali mozana da wali amayanga ti koli chulu koli chulu wali ni amayanga ti wali chulu Kali cuma tene ish, dosa mau gua dapat, mau gua apa, mayangat cilu. Yesus kali apa tene masara, masara, tuan ma aten masara apa, mazani, ti andula.
0: Meti fadisola bana itu ngan ayah.
1: Ati fadisom bai ni agak pusing, ini apa apa, maskam lagi foroto desa lumu kali ulu dua we, mana pokoknya dungoni batang gua terak dapat, kumbang on, di tonggasu. Ayenjunape.
0: Titala don ifu wala pingba wa sabunanga da zikoli.
1: Pingba. Mulimbi ti ma wango ti koli simugono yanga da ti koli.
0: E pi to na mugono yanga da ti koli na kasamo ton so pazo ka makora mo wango simodu chinanga da ti koli tmo.
1: To meke ti bruya ke da so monakol ti mona ando ti gbugbu premier kondo. Mona lu motene koli mi yesu bir mo sarto an jera pe mo zali gini. Koli ma ma luma motone koli ma tene waldi mi yesu biri ni tene mo guape mo gusu. Mukiri mo gundu na ngora pe mo mani. Mama, awe.
0: Mengo botala lani akwa ke daso lani ala mama ti gira ke sarani ala duching bi ala kreye itene ala yokumba la kiri na nga dati baba na mama tala itene koli agwa futa la mandi sa kiri na ala ala ibalani so ke kwala la zali ta koli tala lani sope
1: oti lani so ti kozo so ake ton sope kamga toni si mosi nga dati koli si koli maga pe amansi mo kire nga dati koli ti afa se watimi lani so alukang inja kwa wesu swa mumbia wa bikira yanga di famiti mbe prejus kwa lukui na titi mbisu
0: batita mbata famina ke zile ngangu mingi atalamo kira na yanga daniga akipika mwako
1: nila betimi tipika ni ya mangi hapa
0: apika mwangangu mingi
1: yanga adrese mbishoni akwenye biti litimi kwa asiki guru ay ndongo swa unji na yati kodro koi na litimbi
0: doha zandongo na litala usu
1: ndongo koi azana litimbi
0: ala ki krapi lungangu mingi na mingi la
1: me litimbi ade hapa elani gi ni tongaso nila
0: meleta la
1: kola mumbe oso krapili na unji
0: basi ko malangba masikala la sala krapili ala goyanga dasi kuli krapili kwa unji
1: a unji bon itenila wa
0: tenila ba tenla ngwati go baba tango sosi ala londo gimiti ngala sina batati birawo kasola inga ke duchingo ta zuna kende na batati birawo me ala solo na batati bosangwa go na birawo la duchingo ta ka tonga nayo
1: me luna bosangwa luna bosangwa so Iguna bira oso dutungota zuni mama bruya po bruita la andre ala bo bruiti monga zo so igugo ngoso ngande bo ala sara ndoye mingi ala sara sewa mingi na birao ala sara sewa mingi na birao
0: gongo tala sala gona la para ala gona kutukutu legi wala ala goda
1: iguna avion bo kiringoni kiring par parke gonda tisindili
0: Koli koli tana la tena tule komanda yaka.
1: Luke mungu yaka.
0: Mungu yaka so ala guna avion akitango tu bokasa avion ayo la senge senge.
1: Bokasa pe iguna tango di kolingba. La igu ayo di tala pe avioni. Eskadri la iguna ni.
0: Donc yo mo mona koli ti mo miti mona terti.
1: Na mingi kwe.
0: Na mlinge kwe.
1: Na mingi kwe la igu.
0: Et puis tous mes six aspects ma kanangera bosangwani na bigeti birawoni
1: eh bo mbi dumingi dungonga tangati mingi ti koli mbi duna birawo lo gida
0: a chol somo ngina kada
1: lo duya lo usa we
0: mingi ti koli wala
1: mingi ti koli
0: la mana birawoni ka wala la kira lo
1: lo gigi na mbigi lo baka pe
0: ala ba kodro sala swa ki bosangwa na kodro sosiala gonani kodro sa yambala ti koli sala sala kwana yana ke birawala bani eske beta lanjere
1: beti mi anjere meme lani so avec te luna obuso i petite ne beti mi aso i tene i luna na birawa pe i ngbagi na birawa bo i di itaso lo petin baka pe lunga te ne pinga ngoli chilo si gai ona obuso
0: ala lu na mbege ti birawa la kirna bangia wa sala ga gona obo ala gona na obo so dujingo tala nga usikala na tunga nai
1: du tunga ti obo ni ake kodro chilo lo ke zandi ubuna ke kodro chilo idudinga pendrenga si malangala mulu si lukuisu
0: lango chila mwuzi na obo
1: na obo
0: za pamula lonjoni ndo isara bea kona la gigia katonga suni la mama tango tala ti giriri mama mene ngiti wali na yanga dati mama chula ketonga na ye
1: mene wali na yanga dati lu ti lu wani na mama lu mene ngiti wali doati sara manda kwa pe manda kwa kwa sosi mama ni masara si babati mo amulu nani lufana mo mo sara na pokuti yangatlu msikina ndapri mo balendo tu mo tungu mo zana wa mo toka fi mo babati mo mama ni masigi mo servia la nangua sukali tala mo sara shai mo imuna la nyo mo fatu mo urili na da mo roa salte kumba mo sigira ni mo sukula mo isuye yati da baliyati da mo isuye yati da fute mo isuye chaise mo isuye kwe Moskwa kumba kwe, mozana la nguwa uli da keta wawe, mumumu ishwe teretea sembini, mungu mozana plasi ni nada, titi andula.
0: Ala kazata lana kumana ti sakwa?
1: Na yati sakwa, nada.
0: Nada. Sala mwazane na kila na place nito na kukumba na ulewa.
1: Nila.
0: So dushungota la tila nila. Meto la imui akafadiso na amlingi waliti fadiso la basa la itongana ya.
1: Mlingiti waliti fadiso motene na mlingiti wali motene. Mlingiti mi mungu so motu nangu. Ganambi. Oh, bigito ti mingu apa. On va tout le long, on solo tenting ya solo mutu le legi on wa le ko tungun na mape. Motan lo balen lo ko balingan do nape. Bon. Ti so ni so binga ke jerango ti du ngota mingi ti wal faso ake ton titi ando apa.
0: Bon, yela sala si difference dana singa ni tala lana la ka mahenga ta papa na mama sala ti faso ti mahenga ti papa na mama so ngati.
1: Bon, binga ngape, bon ka wala wala binga ngati so ni so metini. Giti gi dress a dressé ichoni ko sari na legi na pa pikam a farmo legi motena ah yisu mi sara se a pikam biso bi zale gini ni mug legi ti so se a faram biso titi andula
0: e ala ke yubongo lan tonga nay
1: ah yungo bongo ti mo bogaza mo mo rob so afuna mo ga bu a unji yati getma bu bongo ti mo koina sese ayo po pain su mo kanga pain ayo mokanga pain duru ape mokanga mokanga siriki timo alimi na litimo e yungo bongoti fason mi bani ini wala zapala deba na amingi ti wal ni fason wala sarango iti bitala binga ngapa
0: yungo bongo fason eto ngana ye
1: yungo bongoni binela kanga aza ngunetar na gigi aza kalison mo on mokoba kalison mo on mokoba me so agenjuna pe
0: ala saki kutawali est-ce que la ire mbeni la kwazana sisi samuna lo wangwa wa
1: ah baba to mo iri wani mo mo mo fana lo mantene lo ni baba ngo solo yu agenjuna pe moni mo lonti mo nandwa ona tersimi moza yi wango tu mo zambi on itimbi wu awe lo muli ti on yu bongona legi na
0: et pourtant ça la lana et ton ça peut être la même si à qui ma mati ma même si à qui c'est watima parce que mon sara faute le yiri mon suku na mulo pika mo
1: bo ton ati so ni so babati mon maman ma pika mo beni se wa ir matene yila la ke pika mingi so tozo yila la ke pika lo tozo mo kweti gazo lo mumo lo pika mo encore bina ir mon devant atene me ti mon tuti mo ina mingi tu mo mama tene joni mo gua ke pika mo yito ngosa gorani aye dana mana aye ti mo so mo sara so
0: sara si ala leta la ay pela kwa mana ti ni ala sara na legi
1: sara na legi ni
0: comme si fa di son dia kanga legi tena pika mulenge ni la sara batala ina denge zo
1: ni la mi bayini so aya kana legi na pe
0: e ala ki yu aporo wala kanga lita la lani tonga na ye
1: ti lani zo yu poro so ali mi gana gerti akanga lichi na pete même kono metmo kmati tiko ya age baleli timo balingo mukanga litimo ape
0: afana la kwamba
1: afana la kwamba tani mukanga litimo koli age andamo afana litimo na bala kwamba jusqu'à
0: moko le sigia mu mausi
1: si mo bata litimo mukanga ni
0: ala baki lan na tantala sala na jikanga la pe momo
1: eme kanga ape me so legile ala fana isu legile ala fana iliti yazi ipi sara yi njiani alimina tichala si jusqu'à l'ici à Vourousseau.
0: Mais attends, ça, l'année, il y a une machine qui écrase le gozo. Allez, ça rentre, on essaie d'aller voir Foucault.
1: Mais il y a un gros quoi, il y a un gros quoi, il y a un gros quoi, il y a un gros quoi, il y a un gros quoi, il y a un gros quoi, il y a un gros quoi, machine qui a un gros quoi.
0: Machine qui a un
1: gros quoi.
0: Alors, il y a un gros quoi,
1: Ebi apa? Pika nga gito sa.
0: Pika gito sa. Gimo akola mo pika ubi akamarati mo gaido.
1: Tone ti bondo yayati misumi la kuna gwelu lugumu bondo asiku tasembe. Bon, bati miniko ya famiti tala amu bondo nala ibumbi tere. Iki sozo bondo ni naturu iyo bondo ni igu nangu isukula. Iki za nguwa ole na gbenye wa iki pika nga gito sora loro. Iki pika fuku ni kwa idame ala mbana yaka. Idame na dawe. Umaso si I dame isu fukuni kwa we iza fukuni igoti iringu igu iringu igu susu we faso igigegete wa nandoti susuni iga ituku iza susuni na terti fukuni alule yaka gawe ala gawarani ala toni ala tena fukuni momo voko tumo fede buluni na nguti ingo mwge tena gidanisu
0: mo bala la tita landoni na doita table 4 mo te mo gi fe de bulge
1: te gi fe de voko ngo fe de bul na ngutingu
0: do so voko ngunjala ay so ma pa eso mo ba mo sala ko ngi ngi ngi pi mo te mini ko besa na valera pa so ma
1: so ma pa à son père. Sous l'église, à fond, mon soir, à son père.
0: Et ton papa, ma mère, t'es en terre, c'est là où on va se monter.
1: Moi, père, bon, à la batana pogotala. Ah ouais, la jarasara, mouitala, à la gété bon, t'es fou, so quoi, gué à la, ouani quoi, gué covet, mogi, saltiti, bondoso, ah ouais.
0: Mais bondosa, pumba, gué, so à la capicatole, jusqu'à sagafu.
1: Njola, kimba. Njola, mon sofé, goût, mon tour, en donnant doigt, hein. Si mon pika, mais bondo à kimba, père. Bunda kumba pe.
0: Bunda kumba pala pika ndi kwa zani fadiso ya sala nini kuko yengera kadapa ya la pegini pengungu ya fukuni fadiso la ziawa si ya ke mena gozate ya matata la kepasi mingi tonzo
1: ake tonga soa ake tonzo bo jiska mabake njapa ya zama pako na nduni ya bata jiska ya iga tonzo so
0: inabi ala kalango tonga na yembati na tanzo tala lana kitanti petrol na lampa
1: ah nabi idegi mini pere pere soa yoyongo soa ke zona bubusu I tawa ilina dai banandu bon na na yati dani gigitoa lege kutawa ilango gitoa sundoa eh sans lampe lampe kape wa kape
0: me amira mbatala ka moyanga ta bongosola na pewo sasa gbe mama futa da saka lango na sala linga lan ko desu da bosangwa pa
1: suka gbe mama futa kana bosangwa pa abar bi ning bi tensum termasum bi gina koki akodoro ti babati mila koki dani babati mbi agina bosangwa me bi gina koki là si mbiki sara yini so
0: na kokika la donc ala ingata la histoire ti ngati bongotisa na dibi mafuta so ala ingata la sara
1: tape même gungo mafuta kwa na busango apa
0: tame balawa ikano
1: me balawa ya geda me balawa ni ti tingoni me buba mafuta ti balawa na pa
0: do chala la bato na mo ape bongosa sana yani so ko bongo ni la ifate ki tengo
1: te ki tengo ni la
0: ala tena est ce que la tante la lani la sara ambiance
1: ah sara ambiance apa sara ambiance apa
0: la gungana dati bara pa la gungana dati malinga pa la nyonga tala samba
1: Meti samba ni mingi pili miyo samba mingi Me mbigo na dati barapa
0: Samba chela la kanyola mingi nito
1: Timbi kia isu Lo di bul su Mbako
0: Lo di bul na ilata mbako
1: Lo di bul na si yake mbako mbi nyo mingi Nyo mingi Bo fatisu Fatiko we Bini zuti bangondo na lita mingi nake dapa mbitena Ambi zale kiti Suni imbi duti imbi zbando na lita mingi ni
0: Mbako sola kanyoso kuli naka dalani ube loko dapala kwa sinyo mbako na pikotlo
1: Alo idapela mi yongba koniso.
0: Ala nyote la gisa na susi mbati ya susi ya wala kwa la teleka mosu mingi ha.
1: Nila.
0: Tango ti iso la kabani fadesu sarango ita masikati koli ya katongana ya katona. Ticha la susi la na koli tila gana pekosa la ha.
1: Po ti fadju niso meme ya pudre dene su. Kwa la kenyo. Pudre dene mo inga.
0: Pudre dene ya kenyo.
1: Ake manga. Manga ti on. Poudre de nez, ake manga ti on ala kenyo, bangi ala kenyo, awali koe, koli koe ala kenyo. Fumé de fe, ni la si ake manga ti guru soa, manga ti guru la fumé de fe. Bo, poudre de nez, ni la si ake manga ti on.
0: Banyo ama se katala la la la yon pe.
1: Binyo pe, so binyo pe.
0: Maman tala yon dalete le biya wala la ke maka na tanta la la, mingi la te ami biya wala la yini.
1: Tango, biya soa la, e kozo so, Marie Louise mbi yegi mo kosola mbi mi mamingi
0: Marie ala warabia na ndola sala man
1: ay mana yati radio ka sumdi sumbi kina radio pe me kiri wati mi ko mi perde mbi ni radio tuma te goti ma
0: ndati radio la tola unda radio tena kwa kiapa ti radio na tola kwa igwarana la radio
1: ay ni la ten ni la mi tena so
0: ndola i radio ndiki luka mingi
1: ay ta goti moni na la ku isha mem a baze sona terimi so za radio to so mi tena ay ba mingi ti mitam te ke luka la ke ake sumba ya ti radio ti ndeke luka so
0: dali so iri tala ke Louise saraunda sebeti mozo ko ti Marie Louise na ne besu pika machine wa Marie Louise pe imameni sebeti mozo ko ndia wa sifadi ni mitena igande Marie Louise me ton kasinga na muzifadi pika na Marie Louise senge

0: Shai, midi motiye, lakwi motiye.
1: Swazo sa gona ya kala mela swa manda meti nandishi nguta la tonswa pa?
0: Meti fazo la mafaso meti konzo swa agite, kumlinga agite ina midi. Lakwi lo gite, dapre lo shai, si lo gona ikon.
1: Me tanta la lana anjuni danganga kadapa, hôpital, vro hôpital lana tanta la edapa.
0: Me hôpital agita. Hôpital agita, me hôpital ni agitontisu fazo la leka hôpital pendre swa pa.
1: Sala lani ya kubuti kodro la ke
0: zombi kubuti kodro meme mlingi ya sofi motelmo guna hospital mlingi ya sofi zo don ya malasulu mo gya singwa yuru mo pompelu lu di lu sara anyanga tanya manisu awe mlingi ya lundu
1: mama Luis mlingi tizo fadi so mu motelmo pompe sa kwale ola
0: ah ay so zo ke so ti zuni la me timo wanisu mo inga kamen bini rasin ti yuru mo sar na mingi ti mo
1: la dam ma fana la gersa ki kini ko ko
0: e a gerti ki ki ti so engo zo ageda ti nyama ti ya ti a e muride ta iso ti le so le ti mo so mo bi o sar na ya ti ti tu bi mo bin bin na te to so ki ti mo bin le ti mo ti me ko ya ageda
1: ala inga tala yiti gona danga nga sopa
0: ndi inga pa
1: pendra mingi swala ida itala muna ye pendra kwa singa na dafuno de keluka to na iunda laiten ala muna ye wangu mama ala muna ye wangu ala iten na inye
0: bom bi muna la wangu so mbi tena mingi timbi ala kirna poko ai swala sarfa so ai njuna pa ala kirna poko ala batater tala ton so mama tala batater lu si baba tala mulu si lu duala lu fanala ligi ton so afana ligi si iduti la so so i batater ti so me ala mingi ti faso sango itala ifu pardon buger tala koy kina loro sola muso ala go yeke dunia ngati yo dunia kin duru ape
1: juangola ndura oso
0: ngawa ya
1: meri ti bulta na kora ka bulti ni tele uzela la saka maya mana e jakete
0: a fait de boule ni fait de boule fait de accompagnateur de calibas ake kubuti kawaya fait de Nibakin akengago fait des citrons fait des accompagnateurs de citrons avec carcandi parfum de rat que dadawa moinga que parfum de décola lu mafion nando il faut le goida le gulu wara lutisia
1: na bilota fait dingi sala ti ko so so ala ita la lani mingi
0: ata ti so mi mingi fait de bon la mi mingi na fait de glisser
1: fait de gusala
0: na grain de glisser
1: na grande église na ci soa
0: veke
1: veke la da follow de kiluka e buna la singira mingi tere wozi ala fa irita na la soa kama yi
0: irtim ya ke to danga luise ti vrai irti mini la me ti ngiani la fait de boule so bo la soa la mai irti mina wa
1: beta la kana ngiangwa ti da fonde kiluka gala so na nga datala
0: bo beti mi ya kana ngiangwa ti idrisi yaya depuis mi ke magochi luna yati radio de kiluka mi tene mi lawa simbi kwa ramingi timi soti tene France timi sona luma lazo mi wara loso merci nza pa tufatini nza pa benilo na kwatilo litulo avuru lo kwa kike na sese tondi so mbi mama lo fe de bol bina lo ikoze lazo merci mingi merci na amingi timi tinde ke luka koe barala mingi mingi bona ne timi na litala mbi na karte barala mbi sartene so fe de bol mbi na karte bara lambi sartene so.
1: Merci maman Louise, merci Ndalti Samela Soko Sala Samela Ndalti d'Afonon de Kiluka Itala, merci Gauthier ouais, maman.
0: Merci Bogonjoni Idrissa Yaya.
1: Merci.
2: Singila mingi ya kifade na ndo chikiringo na ndo chikwa singa tangu ya bawendola Idrissi ya la sarani tene singila mingi na ndo kwesong bachi mwada fonde keluka ikire tonso na tika pati mwazoko yu aratere na kanon star mbonga gumba ya na penzene baloku na ndo nguse mbonga tere tonso kuzone na mbonga bala koti tene ima ankora ndo wa sango mbonga.

0: 주마인공. Daphne, tu sais que Daphne Chumengo, voilà, qui m'a Daphne de Kiluka, et qui a pourquoi tu es singati, fango, tongo, kobe, na idéali, sambo, na genesu, le kuzuni, na mina tansa, kusa, la soangba, na legisia, mozoko, su, ki ma, yekeke, si fade, akuta, asango, chungunga, ako, si peko, tu bi komite, on, a mozoko, na pokoni, na poko, tu bi komite, si, atansa, kusa, kwa singana, ga, on, to, tu so, ilusi, tenala.
1: Radio Ndekeluka, kwa singa soe kengbena kwa singa.

ça papa na mangwa da plan de keluka ibarala mingi yala ke mai nando ndende atala ti kodro wande Abdul Nasir Bello ibarala mingi na mangwa da plan de keluka na potoka ikasangala nga pepe na mangwa da plan de keluka ti sirre ti mai ngo ala ke mingi oh là là muna amaji c'est bien bon écoute à vous.

0: na pekoji pikango patara chie na ita wafango ya karu za libli chi ikuchua la terene ya mkuzi chi bumbi chi ama seka chikuta komanda chi utkutu ita iparala
1: bara mingi wagusinga
0: irichala na kamba kusaratala
1: Eretmbi aiki Hassan Adam Saleh sumbi ki président du conseil consultatif de la jeunesse ti Haute-Coteau.
0: Ala limite fanayi a jeune ti Haute-Coteau wala ti localité ti Briasso ala kana yani bangundu chala aiki tonga na nyembene yeso si ala kisara kusala na chibatan.
1: Bangundu ti en tant que leader c'est vrai que l'année on a yachi singangu mingi. E tongana on a chingangu asara si amasika a tiré conséquence chai chingangu so e la mbiba lani gina 2018-19 amasika wani amu devanti gisiri si juste ati si laso si itarachu wara siri na yati otkoto
0: sarango kusala chiala amasika wala bumbi chala amasika chila okoko ndal chinzoni duchichi ama sekana yachi bataso ala ikilandoni ayiketongana nya anye si ala kasaran lakwe
1: singira mingi mbi pense ayiso ikisa ani agna lien na tension bilon duchi tenegi ala ba tongana ichi re conséquence na ba iba deja ke ayiso lani ibandu i petit dachi tenegi kirando na ba i asa si lakwe ikitombela na ama seka chitene vraiment si taraju harani il faut y garder ni et mi profiter chitene mi musingila mingi na partenaire passé ala edi primri ministre edi itamla na ati préfecture du Haute-Coteau na toando zo ani passé isa mission na toa isu a sous préfecture a commune tout itamla na ni a permettre mi lani chitene mi tambla mi tentene na amasika chitene vraiment isa si y garder si tu y taraju haranjo
0: tongana ibantu nambage chi sarango kusala chi maboko so alimbi chi mulege na maseka chi mai na lege chi ayendendende akusala chinya si amaseka chi bria wala chi otkoto akisaran mingi
1: akusala so si amaseka akisaran mingi aeke kuachi mosorojik betisi si nga usina yaka c'est vrai lani ton sikodroni angba avant crise ni kwati betisi seni asimungu mboko akadalani kama maka mboko si amasika gwe mais dans des besoins idutiso a investisseur akadape mungu mboko titene a masika ago na chantier ni akidape ala kapika gilito so des fois ala kresanga gikwani gitozu et puis akala kwape ça si ambeni akiringa kama mambe chiaka mais ambeni aussi aduti gitonga so il là il va vraiment ak beni kuta risque parce que ala exposé aussi toujours na amena legitation amena sanga ko pala digite so la ko gi demande mais ingbatisa tingango digite na itombela na la tena ala bugi sirini chikwani
0: kusala chimaboko kusala chikingo tene chibesese ai kiambena kusala sosi amaseka chi ya chizon chibria wala chi otkoto kusala ni mingi me na ya chibungu lichala chi lawoko bangu ndochala nambage chitene chimandango mbechi ai kitongana ni
1: bangu ndochi na mbechi mandango mbechi ai ki bini kutaisi agubechi ya masika e asara si sitonga na ala ona mbechi disika amasika chifanjuni imajala ala tena ke lakoye akafape kuti litani ke anila akasi bangoye si amasika tondani lami ala sara menida na da mandango mbechi chilise jali ala sa salle de classe akona deux bureaux so akamasika na propre moyen chala na kita cotisation la bumbi si ala sala ni akati tene ala repare image chala et bi pense ala sa gbaji ko na cha sans nzu avoni ala gatambla na ati ada mandango mbeti kete ngana kutani aussi ala katombela ala sa sensibilisation na amaseka so na ati da mandango mbeti tite na vraiment ala garder siri parce que aussi des fois école da mandango mbeti akamene de souci ak bumbi a communauté ndende amarande ndende e tongana a gérer du napa ou a tombela na lapa peut-être petit risque tite na meni la ikira ati a ichinganguzo
0: teneci mariage precoce akieso si akiba mingi ama seka wali so akikanga legi na mandangumbe chichala me ala so akimaseka eske bumbi chala akibando si chitene akanga legi na mbageti akwali tonga so
1: mi pense na chaque la rentrée ikmuka divoni igonati a karti ako iki tomela na ababa nga na mama denti mariage précoce et généralement ala inga ambina communauté la kasaka mariage précoce mais iki tomela cause so ak difficile titene moba masika surtout par exemple si communauté musulmane a gwe na ça dit dans manango bichi sa le sina terminal tu te le finis so ak ngango mais c'est à la base statistique c'est à la vérifier même niveau ji inspection académique toni atara titene a golando juti amninga ni ceci ala ngbati gwe façon na école ala ga yida tenti mariage précoce pepe
0: so ak oko eso si ala igilege chikanga lege nani metonga na lasso tene asara mbeni yendali chi amasika chibria wala chi ya chikota komanda chi otkoto priorité na bangondo chala akechisoa
1: na bangondo mini priorité ni anga d'abord éducation priorité na éducation tongana nye alaba damana ngombe chi par exemple chi lycée djali ayeke na mawana beti tembi tentene na 6e déjà zo akona wa conditionné vraiment à réunir après Kutazo là on parle de Tina si c'est na devant un enseignant si le sambeti mais sonso le sambeti tongana ni et à la base tongana inga mbeti ape ni penser développement d'ape tongana inga mbeti ape ni penser ikitina ti cha ay chingangu et donc ndiba premier ni il faut abandonner ndoti tenti éducation s'il est que d'abord à salle de classe à table bon Lui penser à enseignant quand même nati angusso onso agaraya gbata enseignant mais amlingina wu a ondoni à salle de classe avec da pepe à lingia la pe nati sonni à repartir amena sectioni à la ganda après amena section en galakui il en donne quoi un nombre n'a qu'augmenté tel que nangusso mi ba a ce concours pas moins de 4000 et na 4000 il supposait même si à 2000 même si à 1500 là à voir à concours nandé il pensait à du timini kuta kwalia à rezala ndé nandoa il va placer zangwala à du ti andé da pepe et donc je n'hésite à penser nandé ti na sango à salle de classe et nga aussi na table bon
0: bon quoi je n'ai quoi à la tissoci à qui a masika mais ngucha la on déjà ti mandambe ti na lycée wala na yachi a demanda ngombe ti awe nyesi ala undanga aussi na la tene akpe yeso a yena tene chômage donc tissoci ala lundu te fa fa degi
1: oui singira mingi wa kusinga mi pensé tongana je sais si le on age école ni a fa ki le père le copain a mina ligi ada a formation professionnelle ligi a formation professionnelle na ligi ti manango amena yiti sango momboko bi pensé tongana a pensé nga sara yini fadi ak du ti na yoni mingi bi pensé ak deuxième priorité ti la amaseka gbani ta ti sona ti statistique tene 75 à 80% ti a population a yiga amaseka et à la base nani gbani so a zalegi ti gongona école a konzoni ti tene a créer na yi a quoi Ndindindi si a permettre à Masika soit avoir à quoi à occuper là si à la pensée toujours voilà ça si en bas toujours
0: donc on a là que na wango chimuna amaseka chibria wala chi otkoto so si ala kena lini wango chala akechisoa
1: wango chimini ak chiso mitera masika siri so ikina nisu akanzuni chitene i garden toujours Iza amena kita problem su soa kada entre isu si a petit salasi ina ga kutazo ezani ina la tumbi pense iba a conséquence tia bira ceci a on et donc yi da jitene ikirandoni pepe
0: ita Hassan Adam Sale ikirna la singira
1: ikirambi tikira la singira wa gosinga
0: la ko endali chi kwa singa eco de province na pekoche so ipika fa de patara na mukunzi chi ama seka chi kota komanda chi otkoto isila so na yachi kota garachi bria so ikiwarambeni ita so akika akumba ndenge na ndenge lo veni lo kufa ande erechilo ita ibarala
2: bara mingi
0: ertala na kusala sala kisarage
2: ichimbe ato wato pascaline bilango na kache mande Il y a une garantie pour la marche de la vie.
0: À la limite, il y a une limite. Il y a une limite.
2: Bimbige voyage biga bika bimba mafuta. Bige kana oyon bika bika na line bika anse na nse bika ke mingi so be di kwa na la kwa.
0: Tonga na chida bechi ala tonda chikango ye lawa ipitonga nanye.
2: Ni mitonda chikango ye so aninga kete na peti sala nguo ta meme ito manguo show na ndoti lege so bika ida so.
0: Ala komanse kango ye chala lani na ndoti akunga wa.
2: Ni komanse kai kojo na chikango a leja bebe. Bidona le leda bebe bitina kango a pesa bongo donna bidona de pesa bongo fas mi kosa ka mafuta a oanyo na lai isu mi ke ka faso so mi dusan dune esula
0: tonji so ala fage ko joniala tondani na kango a bongo a yiti yungoni menye si apika becha la chikiri la so na ngochi a yeso si akiti tengoni
2: do yeso apika becha mingi yeji kango di tengo so ake bie mingi mokati ka so meme singere ngere dape akuvoka voka lukwe me bongo na eta bebe so atembaka na matoko chi mingi asibi changer di commerce ntonso
0: ibanga bimba mafuta akia mafuta so si akwara na terechi kia kiketi mburu memburu akana kipata chi bria pepe ala kuwara yeso mafuta so na magwa
2: do mbige gona sisi di bangila mbige vuka ka mbe kwa fato mbi wangana bangia tumbi fangu na mbige di zongo la mbige wara kana chita zonio mbi vo mbige gaka na niso
0: eske ala kuboni si ala wani aga juchi akani kete kete ya unzi wala ala kivrenga usina ambatala
2: bi wani kwa mbige jambe ikakikete mbili mungambe na famisa kekanga na mbisa ka unji
0: melege so wala ikimuchi guna pangi wala chiku na mbagi chizongo chiyo kumbatala chika na nambagi ki eske atamblan kwa guna lege ni wala ambe na kita kwa lea ita so wala kitamblan doli
2: akete kwa lea dati kete kwa lea so makiape mbige gwe na zongo mbezu mbisika su mbige wanga kumbani yope mbige sufi mbige fangu meme na eta 18 meme na sisi bangi do akpale kwa keta mingi na yachia yeni so mpaso la egi kanga ngope idebria pege satune iso akola kuna tete so ikimba ina nito sala imba yivivre na nisi
0: mechimu na pangi chigana nina mbage ninge akumba chala ala kiyon nanya
2: yiyona achi otola yigana nisi
0: kutango oto wala tamblango na legi nichi londo na mbage chibangi chigana mbage chibriyage ayin kwa yetambla legi ni wala itone
2: yeni so la akangangu na ikete kwa mji legi ike shaje ni pendre medi gangu na legi na aketape yesu ike unda gina yetene ala bagi mawachite aleki na ilegi sikamipi tamblo na yini njoni kwa mji legi la akangangu na achi tamblo nisi
0: problem chilege akingangu metonga na ala laso ala londo na mbage chibangi kitena ala sinabriya na kumbata la kwe ala limi tisa lango kena legacy kojo ni ala sivriya
2: kojo ike ninga pe kojo so legi na bubangana legi niso ike sa lango osho uku ike si meti faso beme otwa egombia sa me emo na legacy ake si
0: ndalichi alegi so abuba mingi so eske ya kumbata la ni ala kasina ni na nzuri ni kwe wala ambe na perta kata so ala saranga usina legi
2: perta ya keda mingi chi perte so ala tena pe perta ya ke mingi kwa faso mbilo jiga na wanyon fupeske bali ambeni meme otuna ga ke kumbi ga chiko ge perda ambeni yambe na fiti mafani kwa ke suru ko edo ti perte so perte ge gida me iki ka ge beti ka isato
0: ala ka gana wanyo ala ka gana bimba mafuta me na lechi garani ge na bango ndo chala eske angere ni akitambla nzoni kumba so mo gana ni akunji yo si mo ikiri mo goma kombeni wala me na kwaliti bongo ye usi akigada na yati patani ge
2: ti pali vongo so pali vongo ye ke da kana ne chege voi da ge na problem di crisis ka meto isi ka gena siti bia so ki sufi si so iwa kan choni ngere na tete akumba so ki kastope asa si ki ninga ka kete ge si ge du
0: ti fa ke vongo yini aya pope
2: vongo yini aya pope vongo yini ane mingi
0: mbeni yesu si ala tonda ti kango ye to nsala tene wala nguo tangu shokola si ala tonda ti sarango commerce awa ti chala nzoni ti nsi si wachala awara na lige ti sarango commerce
2: don zapa ka beni Ingbadi pe ko namne nge chimbi e pinza pasami wa kete sese e pin bigele ke kete date cha mne nge chimbi.
0: Ipanga usi ambe na wali ambe ni akana kude chitene ala tonda chikango yape. Ala pense que chikango ye alimbi ko wara ko tangiza o si mo limbi tene mo kaye mena tapa ndichala mo tonda ni lani na capital je okay silaso ala ko se chikagba cha kunga so.
2: Bikotona gina kete pata pata so ambi tonda dikana ira so gombia gato so gina kete pata na mitonda dikana ila ni simbi sinza pasara ngangi magina su fo sa yengi simbi wa kete pata na boko ti mitonso
0: ngene yeso si ala ke kaye eske ala waranga usi pasa ti tenia ya fako deni na beni mbacha la wali wala azu so si ya kenduru na tereti se wa ti tenia ala ngako ya inga ko dite kangoye
2: tate bien do ala sala mbeto pe kwa moko muti kaiso moko chimo kolondo memo pinga gina yani akagongi la wala nzapa ke yomo na nzuzu to kango yi perte ke da memo kanga beti mo mate komo sa perte so mo zana ko pinga gina ni esu nzapa ke sa ben joni moko wala na maboko chimo yi pimo lutinga ndoni mokai to ala sala mbeto kaitan
0: chichela la chila ni fani okya osiara kira londozo
2: bitile ke mingi ige chimi londo memo pinga gina ni ige chimi ke londo mbi pinga gina ni bitozo suka sinza pa wani asa grasu na bisu
0: mena londo ngoni so mo kwara capital lando ajita ne mo relance ka yin so na pekon so mo kuchika
2: capital mi wambe ndo ape capital ne ginati nginza timi so mbi gebrian na sinza pa wani atopeni na mbini
0: tongana chiso ala tenege kango ye pasi ya kana yani menye si ala unda na kuta zo chiko dro ti sara na ala so si ambaki pika ni chala mbage na mbage ti pengwa na ti maboko ti tena la kaela kwe
2: ah i kape gigi ya pingba tonza panga zona beta zo chiko tia zo chiko ta koto ni kadi tena pasenga na la so si ya de mana la ala yoro maboko na mbage ti tena zo ni tona waranga kete o meme kete la muna la nyo ala pingba gina ndoni ala de brive ni sapa wala ke sama maboko na ndoni
0: projet chala na peko chi ya iso la ngwa chika na langu chila su chiku kikereke ala yeti tene kango yeti ala chitonga na ye
2: miete kango yeti mini zapa vini gibina ya ni tene isare so beti mba ye aye mingi sumi pete esplike kwa na giga pe to mbizana ya ti beti mite nzapa so inga ye kwe lo sala na mbiki tezi chito beti mba ye na legini kango yeti mite nepeko ti kango yeti mbi ya pa gigi
0: ngara kira fana yi akungwa so okopo ala yi kanina ndembeso
2: do na ndembeso bengwa mafuta moko warani lai moko warani wanyo moko warani akeke teye migi skip maji atron kwambi gambi ke liveni do ayi chimi ke kai imyawo
0: ita pascalin ikirna la singila
2: singila mingi ko singa
3: era ndo ti yewe wayi wa